0: Остатъкове песме. Чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове. Не мога сам.
1: И настъдемо дали добър ритъм, сяйна музика, хитови, също волите, долази са 101,5. Държите се, да, ритма за максимално живење и опуштење овим преподеним сатима, уз јутрњу или преподено кафу, ни важно. Повеќе што е актуелно на нашем порталу и друштвеним мрежама, од информација везаних за град и околину, а што се нас тиче, музика е ту, да вам друштво прави, све сте то наравно чути, слушајќи наш радио, онаку комбинацију са највећим хитовима, тако да, дак до даски.